0: di tikun hi palmukama joy torish
1: Radio Moçambique, Inhambane.